Ադանա քաղաքում Օսմանյան կայսրության ամենամութ օրերին սկսվեց մի ողբերգություն, որը նշեց այն բանի սկիզբը, ինչը հայտնի էր դառնալու որպես հայոց ցեղասպանություն. Հայ ժողովուրդը մատնվեց սովի, չարչարանքի և ոչնչացման. Հայկական օջախները հիմնահատակ այրվեցին, տղամարդիկ, կանայք և երեխաները սպանվեցին, երբեմն էլ բնաճնչում էին ողջ ընտանիքով. Նրանք մեղադրվում էին, պատժվում և դատապարտվում մահվան, որովհետև համարձակվում էին իրենց կոչել քրիստոնյաներ. Նրանց հանցանքը կայանում էր նրանում, որ նրանք հավատում էին մի Աստծո, որն ուղարկեց իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին մեռնելու նրանց մեղքերի համար. 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին հրաժարվում Քրիստոսի հանդեպ իրենց ունեցած հավատից. Լինելով անպատիժ և անկասելի, նրանք, ովքեր պատասխանատու էին Ադանայի կոտորածի համար, սկսեցին հայ ժողովրդի սարսափելի ցեղասպանության փուլը։ Ահա և նրանց։

Թե եւ հալածված, սակայն նրանք լքված չէին։ Զոհելով իրենց երկրային կյանքը, նրանք հավիտենական կյանք էին ձեռք բերելու Քրիստոսի հետ։ Գուցե եւ աշխարհը մոռանա, սակայն Աստված կհիշի նրանց տառապանքները, այլևս երբեք նրանք չէին ծարավի, քանզի Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոսը, որ մահացավ եւ կրկին հարություն առավ, լինելու էր իրենց հովիվը։ Նա առաջնորդելու էր նրանց դեպի կենդանի ջրերի աղբյուրները, եւ Աստված սրբելու էր նրանց աչքերի յուրաքանչյուր արցունքը։ Նրանք շրջապատելու էին Աստծո գահը երգելով. «Մեծ ես կոչմանը գառն է արժանի, որը եղել է, կա և գգա»։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 4 հուլիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը շնորհավորեց Իտալիո նախագահին Դարետարցը։ Ես երբեք քեզ չեմ մոռնար Դարեցներու և մեծ մայրերու ու հայրերու 6-րդ համաշխարհային օր։ Լիաս Հայեկ Բադեյարքի երանացման արարողությունը Լիպանի Մարոնի Բադեյարքարանի ամառնային նստավայր դիմանի մեջ։ Հաղորդումը կպագենք հայ եգեցու խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

Լևոն Բաբը շնորհավորեց Իտալիո նախագահին Դարետարցը երախտագիտություն մշտական ուշադրության համար, որով կգործակցի Իտալիո եկեղեցական և ընկերային կյանքին։ Լևոն 14 սրբազան Բաբին խոսքերն են ասոնք ուղված Իտալիո Հանրապետության նախագահ Սերջո Մատարելային, անոր 85 ամյակի արտիվ և պարունակված են 23 հուլիս տվագիր հայրաքիրի մեջ։ Կանաբեդա աբա նախագահ գահանցնե Իտալիո պաշտպան սուրբեր Սուրբ Ֆրանչիսկոս

0: հոգեբանիզացիի և Սիենայի սրբուհի գադարինեի հովանիին, ապա իր առաքելական օրնությունները կշնորհի նախագահին, անոր ընտանեկան բարականերուն, համագործակիցներուն և նույնինքն սիրելի Իտալիո։ Հրոմի եպիսկոպոսը Քվիրինալե Բալադը այցելած էր անցյալ 14 հոկտեմբեր 2025-ին, արդասանելով ջարմը, որ գետրոնացած եղած էր բազմագողմանի թիվանակիտության և ընտանիքներու աջակցության վրա Եվրոպայի մեջ ուրձնելիությունը, ինչպես նկատել տված էր Կահանայապետը, ըստ կարի նվազում կարծանակրի։ Ան անդրադարձած էր նաև աշխարհի մեջ ընթացող պատերազմներուն, հրավիրելով նայելու դեմքերուն, անոնց, որոնք գլանված են մեր մոլորակը ավերող բազմաթիվ պատերազմներու մեջ, առանց խղճահարության մահ և ավերում ծրագրողներու անխոհեմ դաժանութեն են և խրախուսած էր լսելու անոնց աղաղակը։ Մատարելան իր գարկին ընդգծած էր Լևոն 14-ի գործունեությունը ուղված մարդկային անհատի գետրոնականության և երկխոսության։ Հանձնարությունը, որ նախագահին կողմէ բազմիցս վերահաստատված և կովապանված է Կահանայապետին հղած այլ պատկաններու մեջ, ինչպես Կահանայապետական բաստունավարության ըստ սկզբնավորման առաջին տարեդարձին և Սուրբ Զատկվան առիթով։ Ես երբեք քեզ չեմ օրհնար, Լևոն 14-րդ պապի պատկամը տարեցներու համաշխարհային օրվան առիթով։ Հարաճիգա հուլիս 26-ին նշվելիք տարեցներու և մեծ մայրերու ու հայրերու 6-րդ համաշխարային օրվան առիթով Լևոն 14-րդ սրբազան Կահանայապետը հրապարակած էր իր պատկամը հիմնված Եսայի մարգարեի խոսքին վրա. «Ես երբեք քեզ չեմ օրհնար»։ Այս առիթով բաբը գիհիշեցնե, թե Աստված երբեք չի օրհնար իր զավակները, մանավանդ այն տարեցները, որոնք կապրին մինագության կամ անդեսման մեջ։ Անգծավի, որ այսօր շատեր կգտնվին խնամադարական հաստատություններու մեջ, կամ կզրգվին մարդկային չերմութենե և ընտանեկան հոգածութենե։ Սրբազան Կահանայապետը երիտասարդներուն գոչկուղ է այցելելու իրենց մեծ մայրերը և մեծ հայրերը, վերահաստատելով, որ մարդկային ներկայությունը և սիրալիր մոտեցումը չեն կրնար փոխարինվիլ թվային հաղորդակցությամբ։ Պատկամի մեջ նաև կշեշտվի, թե ձերությունը կրնադառնալ հոգևոր վերանորոգության և ասոցո ավելի մոտենալու ժամանակաշրջանը։ Անաբա մեջբերելով Ֆրանցիսկոս Պապին խոսքը, դարեցները կգոչեն նոր ժողովուրդ, քանի որ մարդկության պատմության մեջ դարեցներու թիվը երբեք այսքան բազմաթիվ չէ եղած։ Ուստի անոնք պետք չէ վախնան իրենց դգարութենեն կամ խոցելութենեն, որովհետև այս դգարությունն է, որ սիրտը կպանա փոխադարձ օգնության և խաղաղության։ Ձերությունը թեպետ խաչ է և պեր, սակայն թյուրադար կդառնա, որովհետև Քրիստոս զայն մեզի հետ միասին կգրե և երբեք մեզ չի թողուր դժվարության մեջ, կգրե Կահանայապետը, որ պատկամը փակելով և նկատի առնելով ներկա պատերազմական և ընկերային բռնություններով լեցուն ժամանակները, գոչկուղ է ձերերուն և երիտասարդներուն միանալու իրեն, աղոթելու աշխարհի խաղաղության համար, որպեսզի կալիք սերունդները մեծնան ապահով աշխարհի մեջ։ Անաբա շնորհակալություն կհայտնի բոլոր դարեցներուն, իրենց ամենօրյա աղոթներուն և մանավանդ Վարդարանի ամենօրյա ճերմերանդության համար, բոլորին վրա հայցելով իր առաքելական օրհնությունը։ Լիբանանցի Սուրբ Շարբել Մախլուֆի դոնը 24 հուլիսին կհիշատակվի լիբանանցի Մարոնի համայնքի վանական ավազանի անունով Յուսեֆ Մախլուֆ Սուրբ Շարբել Մախլուֆի ծիսական դոնը։ Ան ծնած էր 8 մայիս 1828-ին Կաբ-Կաֆրա շրջանի Աննայա գյուղի մեջ բազմանդամ զավակներով ընտանիքի մահարգին տակ։ Փոքրիկ հասակին, որ կմնա հորմեն և անոր մայրը դարձյալ կամուսնանա շատ հավատացյալ մարդու հետ, որաբա ընդունի սարգաբակական ծերնատրությունը։ Խորթոր դիբարը մեծ ասեցություն ունենա Շարբելի գյանքի ընտանիքին վրա և 22 տարեկանին անգորոշ է մտնել Մայֆուկ դիրամոր վանք, ուր գամպովվի աղոտքի մեջ ընդրելով Շարբել անունը, որ կնշանակե աստուծո պատմությունը։ Նորնձայական շրջանը ավարտել է ետ կփոխադրվի Սուրբ Մարոնի Աննայա վանք, ուր 1853-ին կգադարե իր մշտնչնավոր ուղտերը, ապա կփոխադրվի Սան Չիպիրիանո դի Քվիֆեն, ուր կհետևի փիլիսոփայական և աստվածաբանական ուսումներու։ 1859-ի հուլիս 23-ին Գուսագրոն Կահանա ծերնատրվել է ետք Մեծավորները զայն դարձյալ գուղարգեն Աննայի մենաստան, ուր իր մեջ կզարկանա մենակյաց կյանքաբրելու գոչումը և մեծավորներու հրամանով 13 փետրվար 1885-ին գկաշվի ճգնարան, ուր նաև գգնքե իր մահգանացուն 24 դեկտեմբեր 1898-ին։ Սուրբ Շարբելը ջանցված է որպես Լիբանանի Պադրե Պիոն և բազմաթիվ են անոր հետմահու կործած հրաշքները։ 1925-ին Բիոս 11-րդ քահանայապետի հրանքով սկիզբ կդրվի անոր երանացման տադին, որ գավարդի 1954-ին Բիոս 12-րդ քահանայապետի օրով, որ գվավերացնե Սուրբ Շարբելի երանացումը, մինչ Բողոս 6-րդ երջանկահիշատակ քահանայապետի օրով է, որ դեղի կունենա երանացման արարողությունը 1965-ի դեկտեմբերի 5-ին, հուսք 1987-ի հոկտեմբերի 9-ին, միշտ Բողոս 6-րդ պապի օրով, Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի մարտաճարի մեջ կգադարվի Սուրբ Շարբելի սրբատասման արարողությունը։ 1950-ին մենակյաց Շարբել Մախլուֆի քերեսմանը գպացվի կննի ճանցնախումբի մներգայությամբ և անոր մարմինը գտնվի անաղարտ։ Սուրբ Շարբել Մախլուֆը մեծարված է բազմաթիվ երկիրներու մեջ ու անոր հսկայական արձանները մին գտնվի նաև Վատիկանի մեջ։ Հայագիտական երրորդ միջազգային համակումարը նվիրված Մխիթար Սեբաստացի 350-ամյակին։ Չորեքշաբթի 22 հուլիս 2026-ին Զմարու Պատրիարքական Ղերի Միապանության փոխանորդ և Զմարու Վանքի մեծավոր Քերապատիվ Հայրմաստոց Տակատիր Ծայրագույն Վարդպետ Ծատերյան և Մայրավանքի փոխ մեծավոր Տանկարանաբեդ Մադենատարանի դնորեն և Տիվանաբեդ Քերապատիվ Նարեկ Վարդպետ Լուիսյան իրենց մասնակցությունը բերին Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մադենատարանի մեջ դեղի ունեցած հայագիտական երրորդ միջազգային համակումարի հանդիսավոր բացման արարողության։ Մխիթար Սեբաստացի ծննդյան 350-ամյակին նվիրված այս միջազգային գիտաժողովը Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և մարզանկի նախարարության աջակցությամբ համախմբած է աշխարհի 16 երկիրների ժամանած հայագետներ, գիտնականներ, համալսարաններու, գիտահետազոտական կենտրոններու, ինչպես նաև հայ եկեղեցական և ցերակրական հաստատություններու ներկայացուցիչներ։ Բացման հանդիսությունը սկսավ Վաչե Շարաֆյանի Հայաստան ըստեղծագործության հանդիսավոր կատարումով, հովեր Պետական Սենեգային երգչախումբին կողմէ, որ մեի հետ ողջունի խոսքեր արդասանեցին Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և մարզանկի նախարար Դիգին Ժաննա Անդրեասյան, Մադենատարանի դնորեն Բարոն Արախ Խզմալյան և Հայաստանի մեջ Իտալիո Հանրապետության արտագարգ և լիազոր դեսպան Դիար Ալեսանդրո Ֆերրանտի։ Երորյա համակումարի աշխատանքներու ընթացքին մասնագիտները արձարձեցին հայագիտության արտի մարտահրավերները և զարգացման հերանգարները, հայկական ցերակրական ժառանգության, բահբանության, վերականգնման և թվայնացման աշխատանքները, միջազգային գիտական համագործակցության նոր ուղիները, ինչպես նաև Մխիթար Սեբաստացի կյանքին, գործին և հայ մշակույթին մատուցած անկնահատելի ծառայություններուն վերաբերող զանազան ուսումնասիրությունները։ Զմարու Պատրիարքական Ղերի Միապանության մասնակցությունը այս միջազգային գիտաժողովին գվերահաստատի միապանության հանձնարությունը աջակցելու հայագիտական հետազոտություններուն, ցերակրական ժառանգության բահբանման և եկեղեցական ու գիտական կենտրոններու միջև համագործակցության ամրապնդման։
1: Վենեսուելայի մեջ երկրաշարժեն մեգամիս անց։ Վենեսուելայի գետրոնա հյուսիսային ապեր հարվածած 7.2 և 7.5 մագնիտյուդով երկրաշարժե մեգամիս անց հազարավոր երեխաներ և ընտանիքներ դագավին գտիմակրավեն դեղահանության ենթակառուցվածներու ավերածության և հիմնական ծառայություններու խափանման հետևանքները։ Այս մասին կհայտնի ՅՈ텐ՍԵՖ-ը։ Աղետի հետևանքով զոհված է ավելի քան 5390 մարդ, վիրավորված է 16700 ավելի, իսկ արձանագրված են ավելի քան 1400 հետցնցումներ, վնասված են առնվազն 856 շենքեր, որոնց մեջ 190-ը ամբողջությամբ պլած են, մինչ շուրջ 23100 մարդ կշարնակի ապրիլ ժամանակավոր ճամբարներու մեջ։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը գնահատեսել օգնություն հասցնել շուրջ 470,000 մարդու, որոնց մեջ 169,000-ը երեխաներ են։ Մինչև այժմ գազմագերբությունը բաժնած է ավելի քան 82 տոն արտակարգ օգնության բարականեր և ապահովված է խմելու ջուր, առողջապահական ծնուցման, գրթական և մանկական պաշտպանության ծառայություններ։ Unicef-ի Վենեսվելայի ներգայացուցիչ Մանուել Ռոդրիգես Պումարոլ ընդգծած է, թե երեխաները դագավին կպախին ոչ միայն նյութական գորուստներու, այլև հոգեբանական ծանր հետևանքներու, ուստի անհրաժեշտ է շարունակական միջազգային աջակցություն։ Վենեսվելայի եպիսկոպոսները երկրաշարժի մեկ ամիս անց գոչ ուղեցին չմոռնալ աղետեն դուժացները և լալ բարի սահմանացիներ, որոնք կմասնակցին երկրի նյութական, հոգևոր և ընկերային վերաշինության։ Անոնք քննադատեցին պետական կառույցներու անբավարար արձագանքը, մերժեցին այն բնդումները, թե երկրաշարժը Աստծո պատիժն է, և շնորհակալություն հայտնեցին Լևոն 14-րդ Պապին, համաշխարհային եկեղեցներուն ու Կարիտասի ցանցին ցուցաբերած աղոթական և մարդասիրական աջակցության համար։ Բարի սահմանացիներ, հույսի վկաներ խորակիրով Վենեսվելայի եպիսկոպոսներուն պատգամը հրապարակվեցավ հուլիս 24-ին նախորյակին, այն օրը, երբ կլրնա երկրի հյուսիսային և կենտրոնական շրջանները հարվածած երկագի երկրաշարժի մեկ ամիսը։ Եպիսկոպոսներուն պատգամը կվկայի այս ծանր աղետեն դուժած վենեսվելացի ժողովրդին խոր դրաբանքը։ Վերաշինությունը կգրեն եպիսկոպոսները, մեզ կբարդավորեցնեն նաև արդահայտելու երկրաշարժի զոհերուն արտար վրդովմունքը, որովհետև անոնք իրենց լքված սկացած են պետական հաստատություններու կողմէ։ Էլիաս Հոյեկ բադիարքի երանացման արարողությունը դիմանի մեջ։ Լիբանանի Մարունի բադիարքարանի ամառնային նստավար դիմանի մեջ շաբաթ 25 հուլիսին տեղի պիտի ունենա երկրի գրոնական և քաղաքացիական պատմության ամենակարևոր դեմքերը մեկուն Էլիաս Հոյեկ բադիարքի երանացման արարողությունը։ Սուրբ բադարակը պիտի սկսի Հերոմի ժամանակով ժամը հետմիջորեն 4-ին նախագահությամբ Մարունիներու Փշարա Բտրոս Ռայ բադիարքին, որ նաև պիտի արդասանե քարոզը։ Սրբազանկանայաբեդը պիտի ներկայացնե Սուրբերու Տադերու վերադեսության վերադեսուչ Կարդինալ Մարչելո Սեմերարոն, որ ձեսին տածկին պիտի ընդերցե երանացման հրամանակիրը։ Ձնանց 1843-ին և 1899-ին մինչև 1931 թվականը ծառայած է իբրև Մարունիներու բադերյարք, Էլիաս Հոյեկ կհիշվի առաջին համաշխարհային պատերազմի սովիդարիներու իր անխոչ հովական և մարդասիրական հանձնարարությամբ, ինչպես նաև 1920-ին մեծ Լիբանանի պետության ստեղծման գործի մեջ իր ունեցած վճռորոշ թերագադարությամբ։ Ան եղած է հիմնադիրը Սուրբ ընտանիքի Մարոնի քույրերու միապանության։ Եւ դարբեր գրոնական համայնքներու միջև երկխոսության ճակատովը անգնգատվի լիբանյան ասկի հայրերեն մեգա։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

0: Ենի սունյոթերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ արգելի ունգանդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին միտի անդրադառնան շարականներում Սուրբ Գիրքեն կահված խորհրդաբաշ պատկերներում։ Մարիամի հոգևոր քերագայությունը պարապանված է Սուրբ Գիրքեն կահված 1001 պատկերներով, որոնք անցք մգարդահայդեն անսերմ գուսութենեն թեպի աստվածամայրության վայելող ամեղանչականություն։ Հայ շարականները աստվածամոր անսերմ անարադությունը գարդահայդեն նաև այլափանական պատկերներով։ Շարականները կթիմեն Սուրբ Գիրքին ու անոր այլափանական և խորհրդանշական օրինակներուն և Սուրբ Գիրքեն կահված խորհրդաբաշ պատկերներով իրենց ըմբռնումը կամրացնեն։ Եկեղեցու հայրերը կհավատան, թե Սուրբ Գույս Մարիամ իր մոր արքանդի մեջ առանց սկզբնական մեղքի հղացվեցավ, ձեր զգացուցվելով Աթամի Եվայի կործած մեղքեն։ Մեր շարականներու մեջ ոչ մեկ լարագույս կա, թե Մարիամ Հիսուսը անսերմ ձնավ գուսապար անարած Սուրբ Հոգի է։ Այս շնորհքը Հիսուսի աստվածային անձին հետ կապված է։ Եկեղեցին կթավանի, թե դերամայրը ոչ միայն Հիսուսը առանց սերմի ձնավ, այլ նաև առանց մեղքի աշխարհ եկավ իր մոր Աննայի արքանդենը սկսյալ և մեղքը զերծ մնաց ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Մեր շարականները, երբ Մարիամը անարատ կգոչեն, կհասկնան, թե ան Հիսուսը հղացավ և ձնավ առանց մարդկային սերմի, գուսապար, առանց այր մարդու, առանց Սուրբով սեպեն, այլ միայն Սուրբ Հոգի են։ Մարիամի գուսությունը կդարազի ու կընդքրգե անոր ամբողջ կյանքը Հիսուսի ծնունդը մինչև մահը։ Մարիամ Հիսուսը գուսապար աշխարհ բերել է, չարունակեց գույս մնալ Սուրբով սեպի հետ գուսապար ապրիլ մինչև կյանքին վերջը։ Դեղին է իշել, թե պոխման շարագանը վերակրված է Մովսես խորենացին, երիս խորուրդը սոսկալիս հայգեցու դեսագետը ի ծննդյան հետ ծննդյան և ամբողջ կյանքին գուսության այս երեք անգրվաններու մասին գարձեք իր լրումը կամ ամբողջացումը կտնե իր կակատնագետին և իր պանացևումին կհասնի հետևյալ շարագանով, երիս խորուրդը սոսկալիս ի քեզ դեսանի աստվածածին հղություն անսերմնական ծնունդ անարատ գուսություն հետ ծննդյան մնալով անաբական։ Այսպես հավելյալ շարականներ քաղելով մեր աննման շարագնոցեն և առանց զանազան բարերեն, պատկերներեն, թելացություններեն կգազմենք մեր հայրերուն թավանանքին թիմանգարը Մարիամի աստվածամայրության վարդապետության մասին։ Անգեզ մորենի փոցագիզո գրագը խորհրդանիշն է մեղքին, որ մե Մարիամ անփոցագեզ մնաց մեղքեն չայրեցավ։ Մարիամ մեղքեն անգեզ մնացած է, որ դիրամոր մնայուն գուսությունը գարդահայտվի նաև անխախտելի գուսություն բարերով։ Քուսուր գածդ խմծուցիր դիեզեր կգերագրողին, որ մեր ընչեցյալները վերեստին կնորոք է, քեզ կմեծարենք, որ գիներու մեջ օրհնված ես։ Թուն, որ աստվածային լույսը կիրգիտ մեջ գրելու արժանացար և արդարության արեկագին արևելք եղար, օրհնությամբ կմեծարենք քեզ։ Անսվեր լույսը արքանդիդ մեջ գրեցիր, օրհնված ես գիներու մեջ։ Կիշենք պատմությունը անգեզ մորենիին, որ գայրեր պայծչեր սպարեր։ Մովսես մարգարեն, երբ մոտեցավ անոր աստված իրեն ասավ, հոս մի մոտենար գոշիքները թանե, կու ոտքերետ վասնզի այն դեղը, որում վրա գայներ ես, Սուրբ Երգիր է։ Մեր շարագանակիր հայրերը այդ մորենիի մեջ կտեսնեն աստվածամոր ներկայությունը։ Աստվածամայրը եղավ այն մորենին, որ առանց այրելու իր մեջ գրեց աշխարհի դիեզերքի գրագը Հիսուս Քրիստոսը։ Այս գաղափարը շոշափած են շարագանի հետևյալ բարերով. «Անգեզ մորենի և լույսի դաջար, անարատ և անխախտելի գուսություն, մայր և աղախին, քեզ կմեծարենք»։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 4-ուլիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբը շնորհավորեց Իտալիո նախագահին դարետարձը։ Ես երբեք քեզ չեմ մոռնար դարեցներու և մեծ մայրերու ու հայրերու 6-րդ համաշխարհային օր։ Ելիաս Հայեկ Բադեյարքի երանացման արարողությունը Լիպանի Մարոնի Բադեյարքարանի ամառնային նստավայր դիմանի մեջ։ Հաղորդումը գպագենք հայ եգեցու խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն Բաբը շնորհավորեց Իտալիո նախագահին Դարետարցը երախտագիտություն մշտական ուշադրության համար, որով կգործակցի Իտալիո եկեղեցական և ընկերային կյանքին։ Լևոն 14 սրբազան Բաբին խոսքերն են ասոնք ուղված Իտալիո Հանրապետության նախագահ Սերջո Մատարելային անոր 85 ամյակի արդիվ և պարունակված են 23 հուլիս տվագիր հայրաքիրի մեջ։ Կանաբեդը աբա նախագահը կհանցնե Իտալիո պաշտպան սուրբեր Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի և Սիենայի սրբուհի Գադարինեի Հովանիին, աբա իր առաքելական օրնությունները կշնորհի նախագահին, անոր ընտանեկան բարականերուն, համագործակիցներուն և նույնինք սիրելի Իտալիո։ Հրոմի եպիսկոպոսը Քվիրինալե Բալադը այցելած էր անցյալ 14 հոկտեմբեր 2025-ին, արդասանելով ջարմը, որ կենտրոնացած եղած էր բազմակողմանի դիվանագիտության և ընտանիքներու աջակցության վրա Եվրոպայի մեջ ուր ձնելությունը, ինչպես նկատել տված էր Կահանայբեդը, ըստ կալի նվազում կարծնակրի։ Ան անդրադարձած էր նաև աշխարհի մեջ ընթացող պատերազմներուն, հրավիրելով նայելու դեմքերուն, անոնց, որոնք գլանված են մեր մոլորակը ավերող բազմաթիվ պատերազմներու մեջ, առանց խղճահարության մահ և ավերում ծրագրողներու անխոհեմ դաժանութեն են, և խրախուսած էր լսելու անոնց աղագը։ Մատարելան իր գարկին ընդգծած էր Լևոն 14-ի գործունեությունը ուղված մարդկային անհատի կենտրոնականության և երկխոսության։ Հանձնարությունը, որ նախագահին կողմէ բազմիցս վերահաստատված և կովապանված է Կահանայապետին հղած այլ պատկաններու մեջ, ինչպես Կահանայապետական բաստունավարության ըստ կզնավորման առաջին դարետարցին և Սուրբ Զատկվան առիթով։ Ես երբեք քեզ չեմ օրհնար, Լևոն 14-րդ բաբի պատկամը դարեցներու համաշխարհային օրվան առիթով։ Հարաճիգա հուլիս 26-ին նշվելիք տարեցներու և մեծ մայրերու ու հայրերու 6-րդ համաշխարային օրվան առիթով Լևոն 14-րդ սրբազան Կահանայբեդը հրապարակած էր իր պատկամը հիմնված Եսայի մարգարեի խոսքին վրա. «Ես երբեք քեզ չեմ օրհնար»։ Այս առիթով բաբը գիհիշեցնե, թե Աստված երբեք չի օրհնար իր զավակները, մանավանդ այն տարեցները, որոնք կապրին մինագության կամ անդեսման մեջ։ Անգծավի, որ այսօր շատեր կգտնվին խնամադարական հաստատություններու մեջ, կամ կզրգվին մարդկային չերմ ուտենե և ընդանեկան հոգածութենե։ Սրբազան Կահանայբեդը երիտասարդներուն գոչք ուղղե այցելելու իրենց մեծ մայրերը և մեծ հայրերը, վերահաստատելով, որ մարդկային ներկայությունը և սիրալիր մոտեցումը չեն կրնար փոխարինվիլ թվային հաղորդակցությամբ։ Պատկամի մեջ նաև կշեշտվի, թե ձերությունը կրնադառնալ հոգևոր վերանորոգության և ասոցո ավելի մոտենալու ժամանակաշրջանը։ Անաբա մեջ վերելով Ֆրանչիսկոս Պապին խոսքը, դարեցները կգոչե նոր ժողովուրդ, քանի որ մարդկության պատմության մեջ դարեցներու թիվը երբեք այսքան բազմաթիվ չէ եղած։ Ուստի անոնք պետք չէ վախնան իրենց դգարութենեն կամ խոցելութենեն, որովհետև այս դգարությունն է, որ սիրտը կպանա փոխադարձ օգնության և խաղաղության։ Ձերությունը թեպետ խաչ է և պեր, սակայն թյուրադար կդառնա, որովհետև Քրիստոս զայն մեզի հետ միասին կգրե և երբեք մեզ չի թողուր դժվարության մեջ, կգրե Կահանայբեդը, որ պատկամը փակելով և նկատի առնելով ներկա պատերազմական և ընկերային բռնություններով լեցուն ժամանակները, գոչք ուղղե ձերերուն և երիտասարդներուն միանալու իրեն, աղոթելու աշխարհի խաղաղության համար, որպեսզի կալիք սերունդները մեծնան ապահով աշխարհի մեջ։ Անաբա շնորհակալություն կհայտնի բոլոր դարեցներուն, իրենց ամենօրյա աղոթներուն և մանավանդ Վարդարանի ամենօրյա ճերմերանդության համար, բոլորին վրա հայցելով իր առաքելական օրհնությունը։ Լիբանանցի Սուրբ Շարբել Մախլուֆի դոնը 24 հուլիսին կհիշատակվի լիբանանցի Մարոնի համայնքի վանական ավազանի անունով Յուսեֆ Մախլուֆ Սուրբ Շարբել Մախլուֆի ծիսական դոնը։ Ան ծնած էր 8 մայիս 1828-ին Կաբկաֆրա շրջանի Աննայա քյուրի մեջ բազմանդամ զավակներով ընտանիքի մահարգին տակ։ Փոքրիկ հասակին որբ կմնա հորմեն և անոր մայրը դարձյալ կամուսնանա շատ հավատացյալ մարդու հետ, որաբակ ընդունի սարգաբակական ծերնատրությունը։ Խորթոր դիբարը մեծ ասեցություն կունենա Շարբելի կյանքի ընտանիքին վրա և 22 տարեկանին անգորոշ է մտնել Մայֆուկ դիրամոր վանք, ուր գամպովվի աղոտքի մեջ ընդրելով Շարբել անունը, որ կնշանակե աստուծո պատմությունը։ Նորնձայական շրջանը ավարտել է ետ կփոխադրվի Սուրբ Մարոնի աննայավանք, ուր 1853-ին կգադարե իր մշտնչնավոր ուղտերը, ապա կփոխադրվի Սան Չիպիրիանո դի Քվիֆեն, ուր կհետևի փիլիսոփայական և աստվածաբանական ուսումներու։ 1859-ի հուլիս 23-ին Գուսագրոն կահանաց ծերնատրվել է ետք, մեծավորները զայն դարձյալ գուղարգեն Աննայի մենաստան, ուր իր մեջ կզարկանա մենակյաց կյանքաբրելու գոչումը և մեծավորներու հրամանով 13 փետրվար 1875-ին կկաշվի ճգնարան, ուր նաև կգնքե իր մահկանացուն 24 դեկտեմբեր 1898-ին։ Սուրբ Շարբելը ջանցված է որպես Լիբանանի Պադրե Պիոն և բազմաթիվ են անոր հետմահու կործած հրաշքները։ 1925-ին Պիոս 11-րդ կահանայապետի հրանքով սկիզբ կդրվի անոր երանացման տադին, որ գավարդի 1954-ին Պիոս 12-րդ կահանայապետի օրով, որ գվավերացնե Սուրբ Շարբելի երանացումը, մինչ Պողոս 6-րդ երջանկահիշատակ կահանայապետի օրով է, որ տեղի ունենա երանացման արարողությունը 1965-ի դեկտեմբերի 5-ին, հուսք 1977-ի հոկտեմբերի 9-ին, միշտ Պողոս 6-րդ պապի օրով, Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի մար դաճարի մեջ կգադարվի Սուրբ Շարբելի սրբատասման արարողությունը։ 1950-ին մենակյաց Շարբել Մախլուֆի քերեսմանը կբացվի կննի ցանցնախումբի մներգայությամբ և անոր մարմինը կգտնվի անաղարտ։ Սուրբ Շարբել Մախլուֆը մեծարված է բազմաթիվ երկիրներու մեջ ու անոր հսկայական արձանները մին կգտնվի նաև Վատիկանի մեջ։ Հայագիտական երրորդ միջազգային համակումարը նվիրված Մխիթար Սեբաստացի 350-ամյակին։ Չորեքշաբթի 22 հուլիս 2026-ին Զմարու Պատրիարքական Ղերի Միապանության փոխանորդ և Զմարու Վանքի մեծավոր Քերապատիվ Հայրմաստոց Տակատիր Ծայրագույն Վարդպետ Ծատերյան և Մայրավանքի փոխ մեծավոր Տանկարանաբեդ Մադենատարանի դնորեն և Տիվանաբեդ Քերապատիվ Նարեկ Վարդպետ Լուիսյան իրենց մասնակցությունը բերին Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մադենատարանի մեջ տեղի ունեցած հայագիտական երրորդ միջազգային համակումարի հանդիսավոր բացման արարողության։ Մխիթար Սեբաստացի ծննդյան 350-ամյակին նվիրված այս միջազգային գիտաժողովը Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և մարզանկի նախարարության աջակցությամբ համախմբած է աշխարհի 16 երկիրների ժամանած հայագետներ, գիտնականներ, համալսարաններու, գիտահետազոտական կենտրոններու, ինչպես նաև հայ եկեղեցական և ցերակրական հաստատություններու ներկայացուցիչներ։ Բացման հանդիսությունը սկսավ Վաչե Շարաֆյանի Հայաստան ըստեղծագործության հանդիսավոր կատարումով, հովեր Պետական Սենեգային երգչախումբին կողմէ, որ մեր հետ ողջունի խոսքեր արդասանեցին Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և մարզանկի նախարար Դիգին Ժաննա Անդրեասյան, Մադենատարանի դնորեն Բարոն Արախ Խզմալյան և Հայաստանի մեջ Իտալիայի Հանրապետության արտագարգ և լիազոր դեսպան Դիար Ալեսանդրո Ֆերրանտի։ Երորյա համակումարի աշխատանքներու ընթացքին մասնագիտները արձարձեցին հայագիտության արդի մարդահրավերները և զարգացման հերանգարները, հայկական ցերակրական ժառանգության, բահբանության, վերականգնման և թվայնացման աշխատանքները, միջազգային գիտական համագործակցության նոր ուղիները, ինչպես նաև Մխիթար Սեբաստացի կյանքին, գործին և հայ մշակույթին մատուցած անկնահատելի ծառայություններուն վերաբերող զանազան ուսումնասիրությունները։ Զմարու Պատրիարքական Ղերի Միապանության մասնակցությունը այս միջազգային գիտաժողովին կվերահաստատե միապանության հանձնարարությունը աջակցելու հայագիտական հետազոտություններուն, ցերակրական ժառանգության բահբանման և եկեղեցական ու գիտական կենտրոններու միջև համագործակցության ամրապնդման։
1: Վենեսուելայի մեջ երկրաշարժեն մեգամիս անց։ Վենեսուելայի գետրոնա հյուսիսային ապեր հարվածած 7.2 և 7.5 մագնիտյուդով երկրաշարժե մեգամիս անց հազարավոր երեխաներ և ընտանիքներ դագավին գտիմակրավեն դեղահանության ենթակառուցվածներու ավերածության և հիմնական ծառայություններու խափանման հետևանքները։ Այս մասին կհայտնի ՅՈ텐ՍԵՖ-ը։ Աղետի հետևանքով զոհված է ավելի քան 5390 մարդ, վիրավորված է 16700-ը ավելի, իսկ արձանագրված են ավելի քան 1400 հետցնցումներ։ Վնասված են առնվազն 856 շենքեր, որոնց մեջ 190-ը ամբողջությամբ պլած են, մինչ շուրջ 23100 մարդ կշարունակի ապրել ժամանակավոր ճամբարներու մեջ։ Յունիսեֆը գնահատեցե օգնություն հասցնել շուրջ 470,000 մարդու, որոնց մեջ 169,000-ը երեխաներ են։ Մինչև այժմ գազմագերբությունը բաժնած է ավելի քան 82 տոն արդագարգ օգնության բարականեր եւ ապահովված է խմելու ջուր, առողջապահական ծնուցման, գրթական եւ մանկական պաշտպանության ծառայություններ։ Յունիսեֆի Վենեսվելայի ներգայացուցիչ Մանուել Ռոդրիգես Պումարոլ ընդգծած է, թե երեխաները դագավին կպախին ոչ միայն նյութական գորուստներու, այլև հոգեբանական ծանր հետևանքներու, ուստի անհրաժեշտ է շարունակական միջազգային աջակցություն։ Վենեսվելայի եպիսկոպոսները երկրաշարժի մեգամիս անց գոչ ուղեցին չմոռնալ աղետեն դուժացները եւ լալ Փարի սահմանացիներ, որոնք կմասնակցին երկրի նյութական, հոգեվոր եւ ընկերային վերաշինության։ Անոնք կնատադեցին պետական կառույցներու անբավարար արձագանքը, մերժեցին այն բնդումները, թե երկրաշարժը Աստծո բադիժն է, եւ շնորհակալություն հայտնեցին Լևոն 14 բաբին, համաշխարհային եկեղեցիներուն ու Կարիտասի ցանցին ցուցաբերած աղոթական եւ մարդասիրական աջակցության համար։ Փարի սահմանացիներ հույսի վկաներ խորակիրով Վենեսվելայի եպիսկոպոսներուն պատգամը հրապարակվեցավ հուլիս 24-ին նախորյակին, այն օրը, երբ կլրնա երկրի հյուսիսային և կենտրոնական շրջանները հարվածած երկագի երկրաշարժի մեկ ամիսը։ Եպիսկոպոսներուն պատգամը կվկայի այս ծանր աղետեն դուժած վենեսվելացի ժողովրդին խոր դարաբանքը։ Վերաշինությունը կգրեն եպիսկոպոսները, մեզ գբարդավորեցնեն նաև արդայնելու երկրաշարժի զոհերուն արտար վրտոմունքը, որովհետև անոնք իրենց լքված սկացած են պետական հաստատություններու կողմէ։ Էլիաս Հոյեկ բադիարքի երնացման արարողությունը դիմանի մեջ։ Լիբանանի Մարունի բադիարքարանի ամառնային նստավար դիմանի մեջ շաբաթ 25 հուլիսին դեղի բիդունենա երկրի գրոնական և քաղաքացիական պատմության ամենակարևոր դեմքերը մեկուն Էլիաս Հոյեկ բադիարքի երնացման արարողությունը։ Սուրբ բադարակը պիտի սկսի Հերոմի ժամանակով ժամը հետմիջորեն 4-ին նախագահությամբ Մարունիներու Փշարա Բտրոս Ռայ բադիարքին, որ նաև պիտի արդասանե կարոզա։ Սրբազանկանայաբեդը պիտի ներգացնե Սուրբերու Տադերու վերադեսության վերադեսուչ Գարդինալ Մարչելո Սեմերարոն, որ ձեսին տածկին պիտի ընդերցե երանացման հրամանակիրը։ Ձնանց 1843-ին և 1899-ին մինչև 1931 թվականը ծառայած է իբրե Մարունիներու բադերյարք, Էլիաս Հոյեկ կհիշվի առաջին համաշխարհային պատերազմի սովիդարիներու իր անխոչ հովական և մարդասիրական հանցնելությամբ, ինչպես նաև 1920-ին մեծ Լիբանանի պետության ստեղծման գործի մեջ իր ունեցած վճռորոշ թերագադարությամբ։ Ան եղած է հիմնադիրը Սուրբ ընտանիքի Մարոնի քույրերու միապանության։ Ան եղած է հիմնադիրը Սուրբ ընտանիքի Մարոնի քույրերու միապանության և տարբեր գրոնական համայնքներու միջև երկխոսության ճակատովը, ան կնկատվի լիբանանյան ասկի հայրերեն մեգը։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

0: Ենի սունյոթերորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ, հարգելի ունգանդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին, պիտի անդրադառնանք շարականներում Սուրբ Գիրքեն կահված խորհրդաբաշխ պատկերներում։ Մարիամի հոգևոր քերագայությունը պարապանված է Սուրբ Գիրքեն կահված 1001 պատկերներով, որոնք անցք մգարդահայդեն, անսերմ գուսութենեն, թեպի աստվածամայրության վայելող ամեղանչականություն։ Հայ շարականները աստվածամոր անսեր մանարադությունը գարդահայդեն նաև այլապանական պատկերներով։ Շարականները կթիմեն Սուրբ Գիրքին ու անոր այլապանական և խորհրդանշական օրինակներուն և Սուրբ Գիրքեն կահված խորհրդաբաշխ պատկերներով իրենց ըմբռնումը կամրացնեն։ Եկեղեցու հայրերը կհավատան, թե Սուրբ Գույս Մարիամ իր մոր արքանդի մեջ առանց սկզբնական մեղքի հղացվեցավ ձեր զգացուցվելով Աթամի Եվայի կործած մեղքեն։ Մեր շարականներու մեջ ոչ մեկ դարագույս կա, թե Մարիամ Հիսուսը անսերմ ձնավ գուսապար անարած Սուրբ Հոգի է։ Այս շնորհքը Հիսուսի աստվածային անձին հետ կապված է։ Եկեղեցին կթավանի, թե դերամայրը ոչ միայն Հիսուսը առանց սերմի ձնավ, այլ նաև առանց մեղքի աշխարհ եկավ իր մոր Աննայի արքանդենը սկսյալ և մեղքը զերծ մնաց ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Մեր շարականները, երբ Մարիամը անարատ կգոչեն, կհասկնան, թե ան Հիսուս հղացավ և ձնավ առանց մարդկային սերմի, գուսապար, առանց այր մարդու, առանց Սուրբով Սեպեն, այլ միայն Սուրբ Հոգի են։ Մարիամի գուսությունը կդարածվի ու կընդգրկե անոր ամբողջ կյանքը Հիսուսի ծնունդեն մինչև մահը։ Մարիամ Հիսուսը գուսապար աշխարհ բերել է, շարունակեց գույս մնալ Սուրբով Սեպի հետ գուսապար ապրիլ մինչև կյանքին վերջը։ Դեղին է իշել, թե պոխման շարագանը վերակրված է Մովսես խորենացին, երիս խորուրդը սոսկալիս հայգեցու դեսագետը ի ծննդյան հետ ծննդյան և ամբողջ կյանքին գուսության այս երեկ անգրվաններում մասին գարձեք իր լրումը կամ ամբողջացումը կտնե իր կակատնագետին և իր պանացևումին գհասնի հետևյալ շարագանով, երիս խորուրդը սոսկալիս իքեզ դեսանի ասվածածին հղություն անսերմնական ծնունդ անարատ գուսություն հետ ծննդյան մնալով անաբական։ Այսպես հավելյալ շարականներ քաղելով մեր աննման շարագնոցեն և առանց զանազան բարերեն, պատկերներեն, թելացություններեն կգազմենք մեր հայրերուն թավանանքին թիմանգարը Մարիամի աստվածամայրության վարդապետության մասին։ Անգեզ մորենի փոցագիզող գրագը խորհրդանիշն է մեղքին, որ մե Մարիամ անփոցագեզ մնաց մեղքեն չայրեցավ։ Մարիամ մեղքեն անգեզ մնացած է, որ դիրամոր մնայուն գուսությունը գարդահայտվի նաև անխախտելի գուսություն բարերով։ Քուսուրբ գածդ խմծուցիր եզերքը գերագրողին, որ մեր ընչեցյալները վերստին կնորոգե, քեզ կմեծարենք, որ գիներու մեջ օրհնված ես։ Թուն, որ աստվածային լույսը քիրքիդ մեջ գրելու արժանացար և արդարության արեկագին արևելք եղար, օրհնությամբ կմեծարենք քեզ։ Անսվեր լույսը արքանդիդ մեջ գրեցիր, օրհնված ես գիներու մեջ։ Կիշենք պատմությունը անգեզ մորենիին, որ գայրել պայծչերս բարեր։ Մովսես մարգարեն, երբ մոտեցավ անոր աստված իրենսավ, հոսմի մոտենար գոշիքները թանե, կուվոտքերետ, վասնզի այն դեղը, որում վրա գայներ ես, Սուրբ երգիր է։ Մեր շարագանակիր հայրերը այդ մորենիի մեջ կտեսնեն աստվածամոր ներգայությունը։ Աստվածամայրը եղավ այն մորենին, որ առանց այրելու իր մեջ գրեց աշխարհի դիեզերքի գրագը Հիսուս Քրիստոսը։ Այս կաղապարը շոշափած են շարագանի հետևյալ բարերով. «Անգեզ մորենի և լույսի դաջար, անարատ և անխախտելի գուսություն, մայր և աղախին քեզ կմեծարենք»։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ

0: մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և փառք Հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմատ, մենք ալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, և մտնելով Զաքարիայի տունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, և օրհնյալ է վդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե։

0: Եաս մեզի ճարե, զիկո է արկայություն և զորություն և պարք, հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Մենք ալ, ով մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։
5: Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ճամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։
6: Հայր մեր,
3: որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը՝ Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի եւ զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամքո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգվույն Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո քդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
1: Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շապատ 25 կուլիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ավասիգ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պատվանդակությունը։ Լևոն 14 մամին պատկամը ասիո եպիսկոպոսներուն։ Պավլո Ռուֆինի ելույթը Բրազիլիայի մեջ հաղորդակցության հովական ծառայության հանդիպումի ընթացքին։ Հարժակ համելի իսպանության 10-րդ դարելիցը։ Հնդկաստանի եպիսկոպոսները կդատաբարդեն ուսանողական խաղացույցերու բռնի ջնշումը։ Հաղորդումը կպագենք հայրենի եպիսկոպոս Ասադորյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Գամուրջները գարուցեցե Քրիստոսի հաղորդության մեջ գահանցնարարե Լևոն 14-ը Ասիո եպիսկոպոսներուն։ Ասիո եպիսկոպոսական համահավաք 18-ն լիակումար 12-րդ ժողովին արիտով, որ կումարվեցավ Ջակարտայի մեջ 21 հուլիս 2026-ին մինչև 26 հուլիսը, Լևոն 14-րդ պապը լսադեսողական պատգամ հղեց ասիական եկեղեցիներու եպիսկոպոսներուն և ներկայացուցիչներուն, ուժեղ կաչալերանք մփոխանցելով շարնագելու ավետարանության, հաղորդության և քրիստոնեական վկայության ճանապարհը մայր ցամաքի մեջ։ Սրբազան պապը պատգամը սկսավ մասնագիտներուն ուղված ջերմ ողջունով, ապահովելով հոգևոր մոտիկություն և աղոթք, որպեսզի Սուրբ Հոգին առաջնորդե ժողովին աշխատանքները։ Անապա հիշեցուց հանդիպման համար ընդրված պնապանը կաղված Հովանեսի ավետարանեն, ասկե ավելի մեծ բաներ պիտի տեսնես խոսքերը, որոնք Հիսուսին կողմէ ուղված էին Նատանայելին և անոնց մէ մեկնելով բացատրեց, թե անոնք կհիշեցնեն աշակերտներուն գոչումը, ճանչնալու Քրիստոսը որպես Աստված և մարդկության միջև միակ միջնորդը և հետևելու իրեն վստահությամբ։ Որպես իր աշակերտները այսօր գիտենք, թե Հիսուս միայն Աստուծո հետ մեր հաղորդության աղբյուրը չէ, այլ նաև իրարու հետ։ Արդարև վերջերս լույս տեսած Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջապերական նամակի մեջ գրած էի, թե քրիստոնյական զորակցությունը իր ագունքը կգտնե Քրիստոսի խորհրդի մեջ և գծնի խորհուրդներուն, հատկապես Սուրբ Հաղորդության մեջ մեր ունեցած հաղորդութենեն, ասավ Աբա սրբազան պապը պատգամի մեջ, և կաչալերեց բոլորը, որպեսզի շարնագեն հաղորդական հոգևորությունը տարածել իրենց դեղական եկեղեցիներու մեջ, այսինքն եկեղեցական միության հոգևորությունը հիմնված այն սիրուն վրա, որ կփխի Սուրբ Հաղորդության մեջ դիրոց տված պարգևեն։ Ուստի գմախտեմ, որ դեղական եկեղեցիներուն ներսը և անոնց միջև եղած հաղորդության գաբերը ամրապնդվին և դառնան Աստծո ներկայության ավելի մեծ նշանը ձեր տարբեր երկիրներու մեջ, ձեզի օգնելով, որ միասնաբար ըլլակ գամուրջներ շինող ամբողջ Ասիո տարածքին, հարեց նորին սրբությունը, որ իր լսադեսողական պատգամը եզրապակելով լիակումար ժողովի աշխատանքները հանցնեց Սուրբ Գույս Մարիամի եկեղեց ոմոր բարեխոսության, հայցելով մասնագիտներուն համար իմաստության և արիության բարգևները։ Հայտնենք, որ վերոնշյալ ժողովին իր մասնակցությունը բերավ նաև ամենապատիվ և քերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ տանին Գիրիգիո Կաթողիկ հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքը, որպես արևելյան եկեղեցիներու Պատրիարքներու ներկայացուցիչ։
1: Հաղորդակցությունը պետք է հիմնվի ինքնանվիրումի վրա, ասաց Սուրբ

0: գոչուղեց լալու շարժման մեջ գտնվող միսիոնար աշակերտներ, որոնք կմերժեն հաղորդակցությունը վերաձել բարձ հաշվարգի շուգայավարության կամ արևդուրի միջոցի։ Վերադեսուչը շեշտեց, թե ժամանակն է համադեղ աշխատանքով գառուցելու հաղորդություն հաղորդակցության բոլոր միջոցները ծառայեցնելով դժմարդության որոնման և բաժնեկցման։ Արհեստական բանականության մասին անդրադառնալով ան նշեց, որ քրիստոնեական հաղորդակցությունը չի վաճառել վերացական գաբեր, այլ գստերձե իրական հանդիպումներ հիմնված սիրո, ճշմարտության, պարության և գեղեցկության վրա, ըստ իրեն միայն ինքնանվիրումի և վկայության վրա հիմնված հաղորդակցությունն է, որ կնահաղթարել մեկուսացումը և համայնքը ստեղծել։ Ռուֆինի օրինակ բերավ երկու նախաձեռնություն՝ Leaning Across the David և Narrative for, որոնք պատմություններու և անձնական հանդիպումներու միջոցով գնվաստեն տարբերություններու հաղթահարման և փոխադարձ վստահության ստեղծման։ Անընդ գծեց, որ հույս ներշնչող պատմությունները կնամփոխեն մարդոց մտածողությունը և ծառայել որպես քրիստոնեական հաղորդակցության իսկական խմոր։ Խոսելով ժամանակից վտանգներու մասին, Պաուլո Ռուֆինի զգուշացուց աբադեղ գադու տենեն գերծ դուրերեն և արհեստական բանականության չարաշահումներեն, որոնք կնան վերածվիլ վերահսկողության և խապիության միջոցի։ Այդ պատճառով ըստ իրեն անհրաժեշտ է գրտել մարդիկ պատասխանատու կերպով օգտագործելու լրատվամիջոցներ նոր արհեստակիտությունները և տարբերակելու ճշմարտությունը գեղձիկեն։ Ավարդին Ռուֆինի հղում կատարելով Լևոն 14 բաբի Մագնիֆիկա Հումանիտաս շրջապերագանին գոչուղեց փոխելու հաղորդակցության ներկա օրինակը։ Անընդ գծեց, որ մարդկային հաղորդակցությունը ավելի քան դերեկություն փոխանցել է, անիկնանվիրումի առարկմն է, ձնած սերեն և այդ իսկ պատճառով կդարբերի մեքենաներու հաղորդակցութենեն, որոնք անկարող են անձնապես նվիրվիլ։
1: Հայրջակ համել կահանային ըսպանության 10-րդ տարեդարձը ողբերգությունը, որ ծնցեց քրիստոնյաները և մահմեդականները։ Ֆրանսայի մեջ բազմաթիվ հարգանքի դուրքեր կմատուցվին 26 հուլիս 2016-ին Հայրջակ համել կահանային իր եկեղեցվոյ մեջ ըսպանության 10-րդ դարելիցին առիթով։ Արտարև կազմակերպված են միջնորական նախաձեռնություններ, որոնք կեցոնացած են քրիստոնյաներու և մահմեդականներու միջև փոխադարձ ճանաչողության վրա, ցուցահանդեսներ, աղոթքի և բաժնեկցության պահեր, հատկապես Saint-Étienne-du-Rouvray-ի մեջ։ Ֆրանսայի եպիսկոպոսաց համահավաքտասի նախագահ կերաբայցար Ժան-Մարկ Ավելինը պիտի նախագահի պատարագմը, որ գիրակի օրը պիտի սփռվի հանրային հեռուստադեսիլի ալիքներով։ Այս տարելիցին առիթով մահմեդականներու հետ հարաբերություններու ասկային ծառայության տնօրեն դոմինիկյան հայր Ժան Ֆրանսուա Բուրի հարցազրույց մոնեցավ Վատիկանի լրատվամիջոցներուն հետ, որում մեջ ան հաստատեց, որ քրիստոնյաներու և մահմեդականներու միջև երկխոսությունը չէ ծնած այս ահապեկչութենեն յետքը, այլ իր արմատները ունի արդեն իսկ 1950-ական թվականներուն և մեծ տապ ստացած է 11 սեպտեմբեր 2001-ի հարցագումներեն յետքը։ Դեև հայր համելի ըսպանությունը վճռորոշ բահ ներկայացուց։ Մահմեդական բարձր հեղինակություններ նույնիսկ ամենաբարձր մագարտակներու վրա հրապարակավ արտահայտեցին իրենց դատապարտությունը ահաբեկչության հանդեպ և իրենց զորակցությունը կաթողիկ է եկեղեցվով։ Հայր բուր շեշտեց, թե շատ մահմեդականներ այդ ահաբեկչությունը ապրեցան իբրև խորցնցում, վճռականապես մերժելով կրոնի անունով կատարված բռնության որևէ մեկ ձևը։ Խորհրդանշական քայլեր, ինչպես ծաղիկ ներզեդեղելը կահանայի գերեզմանին վրա կամ մահմեդական արվեստագետի մգոմ է նվիրված դիմանգարիմը պատրաստությունը նպաստեցին երկու համայնքներու միջև հարաբերություններու ամրապնդման։ Դասը դարիներ ետք հայր համելի հիշադակը կներկայացնե նաև 10-երակչական մարդահրավերմը նոր ծերունդներուն համար, որոնք կրնան այդ դեպքերը ընկալել իբրև հերավոր իրողություններ։ Հայր բուրի համար էական է շարնագել փոխադարձ ճանաչումը խտանել, խուսապելով ծայրահեղականներու կողմէ կորդատված առարկներուն համար մահմեդականներուն հավաքական պատասխանատվությունը վերակրելը։ Գրոնավորը խոսքը գեզրապագե գոչնելով վերաշխուժացնելու միջկրոնական երկխոսությունը հագարակ ընկերային և քաղաքական լարվածություններուն քրիստոնյաները և մահմեդականները գսե ան պետք է շարնագեն հանդիպիլ, զիրարջանչնալ և կործակցիլ, որպեսի վախն ու գասկածամտությունը չհաղթեն։

0: Hamage Tsutian, Yevhastutian. Ասյո եգերեցին դարբեր իրականություններով մեջ է, բայց միացած է նույն հավատքով, ասավ կարդինալ Կիկուչի։ Ասյո եպիսկոպոսական համավակ 18 տասնակցության ընդհանուր կարդուղար և Տոկիոյի արքեպիսկոպոս կարդինալ Տարցիսիուս Յիսաո Կիկուչի Վատիկանի լրատվամիջոցներով հետ ունեցած հարցազրույցի մեջ ամփոփեց Ինդոնեզիայի Ժակարտայի մեջ գումարված ՖԱՊՍ-ի 13-րդ լիակումար ժողովի աշխատանքները, շեշտելով, որ ասյոյի եկեղեցին հակառակ մշակութային, լեզվական, քաղաքական և դենդեսական մեծ տարբերություններուն միացած կմնա մեկ հավատքով և Քրիստոսի մեկ մարմինով։ Կարդինալը նշեց, որ ժողովի ընթացքին ավելի քան 120 եպիսկոպոսներ և կարդինալներ աղոթքով ու երկխոսությամբ քննարկեցին ասյո եկեղեցու առաքելությունը, դեղական համայնքներու մարդարավերներն ու համագործակցության ուղիները։ Անընդգծեց, որ երկխոսությունը տարբեր մշակույթներու, գրոններու, աղքատներու և բնապահպանական ճգնաժամանի նկատմամբ եկեղեցու առաքելության հիմնական առանցն է։ Կիկուչի հատկապես ուշադրությունը նվիրեց ասյո մեջ աջող գաղթի երևույթին և մարդկանց ժանապատվության պաշտպանության վրա, նշելով, որ այս հարցերը կբաղանջեն հրադադարական պատասխան։ Անշեշտեց, թե տարբեր երկիրներու դեղական եկեղեցները պետք է ավելի սերտորեն համագործակցին, փոխադարձը բարձրացնան իրար ու իրականությունները և զիրար աջակցին մանավանդ հոգևոր մակարդակի վրա։ Անդրադառնալով Լևոն 14 Բաբի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետարանին, Գիկուչի ասավ, թե փաստաթուղթը մեծ հետաքրքրություն հարաճացուց ձեր Ճապոնի մեջ, հատկապես արեստական բանականության վերաբերող բաժիններու պատճառով։ Հնդկաստանի եպիսկոպոսները կտտաբարդեն ուսանողական խաղաղ ցույցերու բռնի ճնշումը։ Հնդկաստանի կաթողիկե եպիսկոպոսներու համաբակ 10-ը խստորեն տտաբարդեց Նյու Դելհիի մեջ խաղաղ ցույց կատարող ուսանողներու դեմ ոստիկանության կործադրած բռնությունը, գոչուղելով իշխանություններուն հարկելու ժողովրդավարական իրավունքները և սկսելու անգեղ ձերխոսություն։ 5 օր շարունակ հազարավոր ուսանողներ բողոքած են համալսարանական քննություններու գեղձիկներու դեմ և բանջարեց կրթության նախարարին հրաժարականը։ Ցույցերու ընթացքին տեղի ունեցած բախումներու հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցան, մինչ կառավարությունը համաձայնեցավ բանակցություններ սկսել ուսանողներու ներգրավվածության հետ և քննարկել գրթական համակարգի բարեփոխումները։ Հուլիսի 21-ին հրապարակված հայտարարության մեջ CSP-ին իր համերաշխությունը հայտնեց վիրավոր ուսանողներուն, ընդգծելով, որ անոնց ահանջները գմիլին ավելի տապանցիկ բնասխանդու և արդար գրթական համակարգի ստեղծման։ Եպիսկոպոսները շեշտեցին, որ խաղաղ ցուցարարներու նկատմամբ անհամաչափ ուժի գիրառումը կվնասե ժողովրդավարության հիմքերը։ Համաժողովը նաև իր աջակցություն հայտնեց կրթական բարեփոխումներու պաշտպան Սոնան Բանկչուկին, որ հացատուրի դիմաձեր բանջելով արմատական փոփոխություններ։ Եպիսկոպոսները իշխանություններուն գոչ ուղեցին անոր և ուսանողներուն բանջներուն արձագանքել գարեկցանքով ու փոխըմբռնումով և ոչ թե բռնաճնշումով։
1: Արիաբանի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Պնդրել առանց ճանշտալու Հովհաննես Ավետարանիչի պատմած հառության պատմության մեջ Մարիամ Մագդալենացին երկրորդ անգամ լալով գտառնա գլխավոր թերագդարը իր առաջին ելույթը լեցուն էր վշտով եւ տիրամածությամբ Տդար քերեզմանին առջև կանգնած այն միայն գրնար ողբալ դերը դարերեն ու չեն կիդեր ուր դերերեն զինք Իս սրդի ցավը ճշմարի դեր, բայց հասկացողությունը թերի։ Հիմա սխալ փորձեմը եւ երգար պնդրդուկեմը յետք, բարի հովիվը գջանչե զինք անունով եւ Մարիամ իվերչո գկդնե իր պնդրածը, իր երկրորդ վգայությունը ստագեր, ես դերը դեսա, ասիգա հարության առաջին հայդարարություններ Հովհաննեսի ավետարանիչի մեջ։ Թե ինչպես Մարիամ գտնե իր ժամպան գավված է ուրիշ հարցում հետ, որ կարծանակրե Հովհաննեսի ավետարանին ամբողջ երկանքին։ Այս հարցաթրումը գսկսի առաջին աշակերտներուն ուղած Հիսուսի հարցումով. Ինչ գպնդրեք, եւ իր կակատնագետին կհասնի զատգվան արդուն։ Մարիամ Մագդալենացին ուղված հարցումով, ով գպնդրես, առաջին աշակերտներեն միջև ժողովուրդը դաջարի տեղադարներեն մին միջև զինք ծերպակալելու եկած զինվորները մարդիկ շարունակ գպնդրեն Հիսուսը բայց շատ հազվադեպորեն գահասկանան թե ով է ան կամ ուր գարելի է գտնել զինք Հիսուս գրգին ու գրգին գցուշացնե զիզ պիտի պնդրեք ու պիտի չկնդրեք Հարցը այնը չէ, որ մարդիկ չեն ուզեր Հիսուսը պնդրել, այլ այն է, որ զինք գպնդրեն սխալ ձևով կամ սխալ դեղմա։ Այս նյութը իր լրումին գահասնի զատգվան արդուն, ոչ մեկը Հիսուսը գպնդրե այնքան նվիրումով, որքան Մարիամ Մագդալենացին, բայց անալ չի գիտեր թե ուր գպնդրեր զինք, անգենտանի դերը գպնդրե մերելներուն մեջ։ Եվ իրավիճակը ծավալի է, Հիսուս ավելի մոդեն իրեն, կան ին գպնդրե, գանքնած ընտամենը կանի մը կայլ մհերու, բայց Մարիամ չի գրնար ճանշտալ զինք, միջև որ Հիսուս իր անունով կանչե զինքը։ Շատ մը քրիստոնյաներ կգարձեն թե, եթե իրենք լային Մարիամի դեղը, ամբիճայից պիտի ճանշտային Հիսուսը, Հովհաննեսի ավետարանը ուրիշ պատմություն մը կպատմե։ Մարիամ իջ աչքերով գտեսնե հառության Հիսուսը, գխոսի իրեն հետ, գրեսե իր հարցումները, բայց դարձյալ չի ճանշտար զինք։ Հարցը ապացույցը չէ, չունենալը չէ, այլ դեսնել ու չճանշտնալը։ Զատգվան ամսուն լեցուն է դեսներով, բայց չդեսներով։ Լսելով պայճա հասկանալով հարուցյալ Քրիստոսը գանքնած է Մարիամին առջև շատ ավելի առաջ կան ան ջանցավ զինք միայն երբ Հիսուս իր անունով գանչե զինք տիրամածությունը դեղի գուդա հայդության ներգայի սալշադերս կպնդրեն Քրիստոսը առան ջանշտալու կամ հասկանալու զինք Մարիամի նման մոտ գլանքիրեն բայց եմ այնպես անգը մնա անձանոտ մեզի Եգերեցին գուկանք ոչ թե ճշմարտության հանդիպելու եւ զինք ընդունելու, այլ գուկանք մեր դրամապանության նման Քրիստոս մը պնդրելու։ Սուրբ Օգոստինոսը գսեր, եթե ավետարանի մեջ գտնունիս այն ինչ որ գահավնիս եւ գմերժես այն ինչ որ չես հավնիր, դու ավետարանիչին չէ որ գահվադաս, այլ դու քեզի։ Նույնպես իրեներալ Երբ մենք պնդրենք Քրիստոսը, որ մեր մեղքերուն աչքը փակե, եւ մեզ երբեք ավաշխարության չի հրավիրեր, այս ժամանակ ստեղծված գլան Քրիստոսը, որ ավետարաներու Քրիստոսը չէ։ Միշտ իշենք մի այն սրդով մակուրները պիտի դեսնեն զասված, ճշմարիտ Քրիստոսը դեսնելու եւ ճանշտալու ժամպան գսկսի խոստովարանքով եւ հարադեւ ավաշխարությամբ։ Այպես գրնանք, մակտաղենացին նման մոդելար Քրիստոսի, բայց երբեք չի ժանդալ զինքը։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդեն լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շապատ 25-ից 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտակությունը։ Լևոն 14-րդ մամին պատկամը ասիո եպիսկոպոսներուն։ Պավլո Ռուֆինի ելույթը Բրազիլի մեջ հաղորդակցության հովական ծառայության հանդիպումի ընթացքին։ Հարժակ համելի իսպանության 10-րդ դարելիցը։ Հնդկաստանի եպիսկոպոսները կդատաբարդեն ուսանողական խաղացույցերու բռնի ջնշումը։ Հաղորդումը կպագենք հայրկևոր եպիսկոպոս Ասադորյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Գամուրջները գարուցեց է Քրիստոսի հաղորդության մեջ, գհանցնարար է Լևոն 14-ը Ասիո եպիսկոպոսներուն։ Ասիո եպիսկոպոսական համահավաք 18-ն լիակումար 12-րդ ժողովին արիտով, որ կումարվեցավ Ջակարտայի մեջ 21 հուլիս 2026-ին մինչև 26 հուլիսը, Լևոն 14-րդ պապը լսադեսողական պատգամ հղեց ասիական եկեղեցիներու եպիսկոպոսներուն և ներգայացուցիչներուն, ուժեղ կաչալերանքը փոխանցելով շարունակելու ավետարանության, հաղորդության և քրիստոնեական վկայության ճանապարհը մայր ցամաքի մեջ։ Սրբազան պապը պատգամը սկսավ մասնագիտներուն ուղված ջերմ ողջունով, ապահովելով հոգևոր մոտիկություն և աղոթք, որպեսզի Սուրբ Հոգին առաջնորդե ժողովին աշխատանքները։ Անապա հիշեցուց հանդիպման համար ընդրված պնապանը կաղված Հովանեսի ավետարանեն, ասկե ավելի մեծ բաներ պիտի տեսնես խոսքերը, որոնք Հիսուսին կողմէ ուղված էին Նատանայելին և անոնց մեկնելով բացատրեց, թե անոնք կհիշեցնեն աշակերտներուն գոչումը, ճանչնալու Քրիստոսը որպես Աստված և մարդկության միջև միակ միջնորդը և հետևելու իրեն վստահությամբ։ Որպես իր աշակերտները այսօր գիտենք, թե Հիսուս միայն Աստուծո հետ մեր հաղորդության աղբյուրը չէ, այլ նաև իրարու հետ։ Արդարև վերջերս լույս տեսած Մանիֆիկա Հումանիտաս շրջափերական նամակի մեջ գրած էի, թե քրիստոնյական զորակցությունը իր ագունքը կգտնե Քրիստոսի խորհուրդի մեջ և գծնի խորհուրդներուն, հատկապես Սուրբ Հաղորդության մեջ, մեր ունեցած հաղորդութենեն, ասավ Աբա Սրբազան պապը պատգամի մեջ, և կաչալերեց բոլորը, որպեսի շարնագեն հաղորդական հոգևորությունը տարածել իրենց դեղական եկեղեցիներու մեջ, այսինքն եկեղեցական միության հոգևորությունը հիմնված այն սիրուն վրա, որ կփխի Սուրբ Հաղորդության մեջ դիրոջ տված պարգևեն։ Ուստի գմախտեմ, որ դեղական եկեղեցիներուն ներսը և անոնց միջև եղած հաղորդության գաբերը ամրապնդվին և դառնան Աստծո ներգայության ավելի մեծ նշանը ձեր տարբեր երկիրներու մեջ, ձեզի օգնելով, որ միասնաբար ըլլակ գամուրջներ շինող ամբողջ Ասիո տարածքին, հարեց նորին սրբությունը, որ իր լսադեսողական պատգամը եզրապակելով լիակումար ժողովի աշխատանքները հանցնեց Սուրբ Գույս Մարիամի եկեղեցի մոր բարեխոսության, հայցելով մասնագիտներուն համար իմաստության և արիության բարգևները։ Հայտնենք, որ վերոնշյալ ժողովին իր մասնակցությունը բերավ նաև ամենապատիվ և քերերչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ տանին Գիրիգիո Կաթողիկը հայոց Կաթողիկոս Պատրիարքը, որպես արևելյան եկեղեցիներու Պատրիարքներու ներգայացուցիչ։
1: Հաղորդակցությունը պետք է հիմնվի ինքնանվիրումի վրա, ասավ Սուրբ Պատրի հաղորդակցության վերադեսչության վերադեսուչը։ Վատիկանի հաղորդակցության վերադեսուչ Պաուլո Ռուֆինի հուլիս 24-ին Բրազիլի Ապարեսիդայի սրբավայրի մեջ բացումը կատարեց Բրազիլի եպիսկոպոսական համակումարի հաղորդակցության հովական ծառայության 9-րդ ազգային հանդիպումին նվիրված ավետարանացում շարժման մեջ հաղորդակցության հովական չափում թեմային։ Ռուֆինի իր խորհրդածության կետրոնը տրավ բահբանել պայը, ընդգծելով, որ քրիստոնեական հաղորդակցության առաքելությունն է բահբանել հաղորդությունը, մարդկային հարաբերությունները, փարիքն ու գեղեցիկը, նույնիսկ երբ աշխարհը գտվի ընտանալ սխալ ուղղությամբ, ան գոչուղեց լալու շարժման մեջ գտնվող միսիոնար աշակերտներ, որոնք կմերժեն հաղորդակցությունը վերաձել բարձ հաշվարգի շուգայավարության կամ արևդուրի միջոցի։ Վերադեսուչը շեշտեց, թե ժամանակն է համադեղ աշխատանքով գարուցելու հաղորդություն հաղորդակցության բոլոր միջոցները ծառայեցնելով դժմարդության որոնման և բաժնեկցման։ Արհեստական բանականության մասին անդրադառնալով ան նշեց, որ քրիստոնեական հաղորդակցությունը չի վաճառել վերացական գաբեր, այլ գստեղծե իրական հանդիպումներ հիմնված սիրո, դժմարդության, պարության և գեղեցկության վրա։ Ըստ իրեն, միայն ինքնանվիրումի և վկայության վրա հիմնված հաղորդակցությունն է, որ գրնահաղթարել մեկուսացումը և համայնք ստեղծել։ Ռուֆինի օրինակ բերավ երկու նախաձեռնություն՝ Դինինգ Ակրոս դ Դավիդ և Նարատիվ Ֆոր, որոնք պատմություններու և անձնական հանդիպումներու միջոցով գնվաստեն տարբերություններու հաղթահարման և փոխադարձ վստահության ստեղծման։ Անընդ կծեց, որ հույս ներշնչող պատմությունները գնան փոխել մարդոց մտածողությունը և ծառայել որպես քրիստոնեական հաղորդակցության իսկական խմոր։ Խոսելով ժամանակից վտանգներու մասին, Պաուլո Ռուֆինի զգուշացուց ԱԲԱ դերեկատուհուն Գերց Լուրերեն եւ արհեստական բանակցության չարաշահումներեն, որոնք կնան վերածվիլ վերահսկողության եւ խապիության միջոցի, այդ պատճառով ըստ իրեն անհրաժեշտ է գրտել մարդիկ, պատասխանատու երբով օգտագործելու լրատվամիջոցներ նոր արհեստակիտությունները եւ դարբերակելու ճշմարտությունը գեղձիկեն։ Ավարդին Ռուֆինի հղում գդարելով Լևոն 14-րդ բաբի մագնիֆիկա ումանիտաս շրջապերագանին գոչուղեց փոխելու հաղորդակցության ներկա օրինակը, անընդգծեց, որ մարդկային հաղորդակցությունը ավելի քան դերեկություն փոխանցել է, անիկնանվիրումի արարքն է, ծնած սերեն եւ այդ իսկ պատճառով գդարբերի մեքենաներու հաղորդակցութենեն, որոնք անկարող են անձնապես նվիրվիլ։
0: Հայրջակ համել կահանային ըսպանության 10-րդ տարեդարձը ողբերգությունը, որ ծնցեց քրիստոնյաները եւ մահմեդականները։ Ֆրանսայի մեջ բազմաթիվ հարգանքի դուրքեր կմատուցվին 26 հուլիս 2016-ին Հայրջակ համել կահանային իր եկեղեցվոյ մեջ ըսպանության 10-րդ դարելիցին առիթով։ Արտարև գազմագերբված են միջնորական նախաձեռնություններ, որոնք կետոնացած են քրիստոնյաներու եւ մահմեդականներու միջև փոխադարձ ճանաչողության վրա, ցուցահանդեսներ աղոտկի եւ բաժնեցության բահեր, հատկապես Saint-Étienne-du-Rouvray-ի մեջ։ Ֆրանսայի եպիսկոպոսաց համահավաքտասի նախագահ Գերաբայցար Ժան-Մարկ Ավելինը պիտի նախագահի բադարակմը, որ գիրակի օրը պիտի սփրվի հանրային հերուստադեսիլի ալիքներով։ Այս տարելիցին արիտով մահմեդականներու հետ հարաբերություններու ասկային ձերայության դնորեն դոմինիկյան հայր ժոն Ֆրանսուա բուրի հարցազուրից մոնեցավ Վատիկանի լրատվամիջոցներուն հետ, որու մեջ ան հաստատեց, որ քրիստոնյաներու եւ մահմեդականներու միջև երկխոսությունը չէ ծնած այս ահաբեկչութենեն յետքը, այլ իր արմատները ունի արդեն իսկ 1950-ական թվականներուն եւ մեծ տապ ստացած է 11 սեպտեմբեր 2001-ի հարցագումներեն յետքը։ Դեև հայր համելի ըսպանությունը վջրորոշ բահմը ներկայացուց։ Մահմեդական բարձր հեղինակություններ նույնիսկ ամենաբարձր մագարտակներու վրա հրաբարագավ արդահայտեցին իրենց դատաբարդությունը ահաբեկչության հանդեպ եւ իրենց զորակցությունը գաթողիկե եկեղեցվո։ Հայր բուրջ հեշտեց, թե շատ մահմեդականներ այդ ահաբեկությունը ապրեցան իբրև խորցնցում, վճրականապես մերժելով գրոնի անունով կատարված բռնության որևէ մեկ ձևը։ Խորհրդանշական քայլեր, ինչպես ծաղիկներ զետեղելը կահանայի գերեզմանին վրա, կամ մահմեդական արվեստագետիմը կողմէ նվիրված դիմանկարիմը պատրաստությունը նպաստեցին երկու համայնքներու միջև հարաբերություններու ամրապնդման։ Դասը դարիներ յետք հայր համելի հիշադակը կներկայացնի նաև 10-երակչական մարդահրավերմը նոր ծերունդներուն համար, որոնք կրնան այդ դեպքերը ընկալել իբրև հերավոր իրողություններ։ Հայրբուրի համար էական է շարնագել փոխադարձ ճանաչումը խտանել, խուսապելով ծայրահեղեկաններու կողմէ կորդատված արարքներուն համար մահմեդականներուն հավաքական պատասխանատվությունը վերակրելը։ Գրոնավորը խոսքը գեզրապագե գոչնելով վերաշխուժացնելու միջկրոնական երկխոսությունը հագարակ ընկերային և քաղաքական լարվածություններուն քրիստոնյաները և մահմեդականները գսի ան պետք է շարնագեն հանդիպիլ, զիրարջանչնալ և կորձակցիլ, որպեսի բախն ու գասկածամտությունը չհաղթեն համակեցության և հաստության։
1: Ասյոյի գեղեցին դարբեր իրականություններու մեջ է, բայց միացած է նույն հավատքով, ըսավ կարդինալ Կիկուչի։ Ասյոյի եպիսկոպոսական համավակ 10-րդ աշնակցության ընդհանուր քարտուղար և Տոկիոյի արքեպիսկոպոս կարդինալ Տարցիսիուս Յիսաո Կիկուչի Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ ունեցած հարցազրույցի մեջ ամփոփեց Ինդոնեզիայի Ջակարտայի մեջ գումարված ՖԱՊՍ-ի 13-րդ լիակումար ժողովի աշխատանքները, շեշտելով, որ ասյոյի եղեցին հակառակ մշակութային, լեզվական, քաղաքական և դնդեսական մեծ տարբերություններուն միացած կմնա մեկ հավատքով և Քրիստոսի մեկ մարմինով։ Կարդինալը նշեց, որ ժողովի ընթացքին ավելի քան 120 եպիսկոպոսներ և կարդինալներ աղոտկով ու երկխոսությամբ քննարկեցին ասկիոյ եկեղեցու առաքելությունը, դեղական համայնքներու մարդարավերներն ու համագործակցության ուղիները։ Անընդգծեց, որ երկխոսություն տարբեր մշակույթներու, գրոններու, աղքատներու և բնապահպանական ճգնաժամի նկատմամբ եկեղեցու առաքելության հիմնական առանցն է։ Կիկուչի հատկապես ուշադրությունը նավիրեց ասյո մեջ աջող գաղթի երևույթին և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության վրա, նշելով, որ այս հարցերը կբաղանջեն հրադադարը բավական պատասխան։ Անշեշտեց, թե դարբեր երկիներու դեղական եկեղեցները պետք է ավելի սերդորեն համագործակցին, փոխադարձը բարձրացնան իրար ու իրականությունները եւ զիրար աճակցին մանավանդ հոգեվոր մագարտակի վրա։ Անդրադառնալով Լևոն 14 բաբի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետարանին, Գիկուչի Սավթե փաստաթուղթը մեծ հետաքրքրություն հարաճացուց ադեր Ճապոնի մեջ, հատկապես արեստական բանականության վերաբերող բաժիններու բաժարով։ Հնդկաստանի եպիսկոպոսները կտտաբարդեն ուսանողական խաղաղ ցույցերու բռնի ջնշումը։ Հնդկաստանի կաթողիկե եպիսկոպոսներու համաբակ 10-ը խստորեն տտաբարդեց Նյու Դելհիի մեջ խաղաղ ցույց կատարող ուսանողներու դեմ ոստիկանության կործադրած բռնությունը, գոչուղելով իշխանություններուն հարկելու ժողովրդավարական իրավունքները եւ սկսելու անգերձերխոսություն։ 5 օր շարունակ հազարավոր ուսանողներ բողոքած են համալսարանական քննություններու գեղձիկներու դեմ եւ բանջարաց կրթության նախարարին հրաժարականը։ Ցույցերուն տածքին ունեցած բախումներու Երևանքով հայրավոր մարտիկ վիրավորվեցան։ Մինչ կառավարությունը համացանեց ապանակցություններ սկսին ուսանողներու ներգրավվածության հետ եւ քննարկել գրթական համագարկի բարեփոխումները։ Հուլիս 21-ին հրապարակված հայտարարության մեջ այսպիսին իր համերաշխություն հայտնեց վիրավոր ուսանողներուն, ընդգծելով, որ անոնց ավանդները գմիլին ավելի տապանցիկ բնասխանդու եւ արդար գրթական համագարկի ստեղծման։ Եպիսկոպոսները շեշտեցին, որ խաղաղ ցուցարարներու նկատմամբ անհամաչափ ուժի գերարումը կվնասի ժողովրդավարության հիմքերը։ Համաժողովը նաեւ իր աջակցություն հայտնեց գրթական բարեփոխումներու բաշխման Սոնան Բանկչուկին, որ հացատուրի դիմաձեր բանջելով արմատական փոփոխություններ։ Եպիսկոպոսները իշխանություններուն գոչ ուղեցին անոր եւ ուսանողներուն բանջտենուն արձագանքել գարեկցանքով ու փոխմբռնումով եւ ոչ թե բռնաճնշումով։
2: Ալիաբադի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Վնդրել առանց ճանշտալու։ Հովհաննես Ավետարանիչի պատմած հառության պատմության մեջ Մարիամ Մագդաղենացին երկրորդ անգամ լալով գտարնա գլխավոր թերագդարը։ Իր առաջին ելույթը լեցուն էր վշտով և տիրամածությամբ։ Տդար քերեզմանին առջև կանգնած այն միայն գրնար ողբալ դերը դարեր են ու չեն կիդեր ուր տերեր են զինք։ Իր սրդի ցավը ճշմարի դեր, բայց հասկացողությունը թերի։ Հիմա սխալ փորձեմը և երգար պնդրդուկեմը ետք, բարի հովիվը գջանչե զինք անունով և Մարիամ իվերջո գկդնե իր պնդրածը, իր երկրորդ վկայությունը հստակ էր, ես դերը տեսա, ասիգա հառության առաջին հայտարարությունն էր Հովհաննեսի Ավետարանիչի մեջ։ Թե ինչպես Մարիամ գկդնե իր ճամփան, գավված է ուրիշ հարցում հետ, որ կարծանակրե Հովհաննեսի Ավետարանին ամբողջ երկանքին։ Այս հարցաթրումը գսկսի առաջին աշակերտներուն ուղղած Հիսուսի հարցումով. Ինչ կպնդրեք, և իր կակատնագետին կհասնի զատգվան արդուն։ Մարիամ Մագդաղենացին ուղված հարցումով, ով կպնդրես, առաջին աշակերտներեն, մինչև ժողովուրդը, դաջարի տեղադարներեն մինչև զինք ծերպակալելու եկած զինվորները մարդիկ շարունակ կպնդրեն Հիսուսը, բայց շատ հազվադեպորեն կհասկանան, թե ով է ան կամ ուր կարելի է գտնել զինք։ Հիսուս գրգին ու գրգին գցուշացն է, զիզ պիտի պնդրեք ու պիտի չկնդրեք։ Հարցը այնը չէ, որ մարդիկ չեն ուզեր Հիսուսը պնդրել, այլ այն է, որ զինք կպնդրեն սխալ ձևով կամ սխալ դեղմա։ Այս նյութը իր լրումին կհասնի զատգվան արդուն, ոչ մեկը Հիսուսը կպնդրե այնքան նվիրումով, որքան Մարիամ Մագդաղենացին, բայց անալ չի գիտեր, թե ուր կպնդրեր զինք, անգենտանի դերը կպնդրե մերելներուն մեջ, և իրավիճակը ցավալի է, Հիսուս ավելի մոդեն իրեն, կան ին կպնդրե, կանգնած ընդամենը քանի մը քայլ մհերու, բայց Մարիամ չի գրնար ճանշտալ զինք, մինչև որ Հիսուս իր անունով կանչեր զինքը։ Շատ մը քրիստոնյաներ կգարձեն, թե եթե իրենք լային Մարիամի դեղը, ամբիչայից պիտի ճանշտային Հիսուսը։ Հովհաննեսի Ավետարանը ուրիշ պատմություն մը կպատմե։ Մարիամ իջ աչքերով կտեսնե հառության Հիսուսը, կխոսի իրեն հետ, գրեսե իր հարցումները, բայց դարձյալ չի ճանշտար զինք։ Հարցը ապացույցը չէ, չունենալը չէ, այլ դեսնել ու չճանշտնալը։ Զատգվան ամսուն լեցուն է դեսնելով, բայց չդեսնելով, լսելով, բայց չհասկանալով։ Հառության Քրիստոսը կանգնած է Մարիամին առջև, շատ ավելի առաջ, քան ան ճանցավ զինք։ Միայն երբ Հիսուս իր անունով կգանչե զինք, տիրամածությունը դեղի ուդա հայտնության։ Ներգայիս ալշադերս կպնդրեն Քրիստոսը առան ճանշտալու կամ հասկնալու զինք։ Մարիամի նման մոտ գլանք իրեն, բայց եմ այնպես անգը մնա անձանոտ մեզի։ Եգեղեցին գուկանք ոչ թե ճշմարդության հանդիպելու և զինք ընդունելու, այլ գուկանք մեր դրամապանության նման Քրիստոս մպնդրելու։ Սուրբ Օգոստինոսը գսեր, եթե Ավետարանի մեջ գտնունիս այն ինչ որ գահավնիս և գմերժես այն ինչ որ չես հավնիր, թուն Ավետարանիչին չէ որ գահավադաս, այլ թուն քեզի։ Նույնպես սիրելիներ, երբ մենք կպնդրենք Քրիստոսը, որ մեր մեղքերուն աճ կպագե և մեզ երբեք ավաշխարության չի հրավիրեր, այս ժամանակ ստեղծված գլանք Քրիստոսը, որ Ավետարաներու Քրիստոսը չէ։ Միշտ հիշենք, միայն սրդով մաքուրները պիտի դեսնեն զասված, ճշմարիտ Քրիստոսը դեսնելու և ճանշտալու ճամփան կսկսի խոստովարանքով և հարադև ավաշխարությամբ։ Այպես գրնանք, մակտաղենացին նման մոդելար Քրիսոսի, բայց երբեք չի ժանտնալ զինքը։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։